entrada.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back. Right back.
2: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
6: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
5: Så du kan få ro.
7: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
8: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
9: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
10: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
11: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
12: Tre strutar och såklart nötkross.
13: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
14: Telenor presenterar Nummerkoll.
15: Älskling, det ringer.
16: Va?
15: Din lur ringer.
16: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
15: Va?
16: Eller jo, svara, men säg inget.
15: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
16: Vad är det för nummer?
14: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
17: Det var ingen stor lunch.
18: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
17: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
18: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
19: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
20: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
21: Ja, jag trivs här.
20: Men du handlar inget?
21: Nej.
20: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
21: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
22: Hela familjens varuhus. Vi ses.
23: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Radiogodis.

Yes, I'm all right.

0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
2: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
4: Sibylla såklart.
5: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
8: Industrikompetens är framgång börjar med ett
7: IQjobb.se.
9: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
10: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
11: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
12: Ja, då vinner tigern.
10: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande
2: hand. Välj ditt kaffe, omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

vi har hört Dave Energy. Bakom namnet döljer sig Dave Nurch, engelsmannen som ju var aktiv i Sverige med bandet Dave and the Mistakes bland annat. Energy är ju nära nog ett anagram av hans namn dessutom. En enda singel blev det för honom under det här namnet. Hey You heter låten. En cover av en amerikansk hitsingel med bandet The Start från ett par år tidigare. Det är Mikael Rickfors som har producerat den här singeln från 1982. Till England nu, lite soul radiopop i samma anda som till exempel Robin Neville står för dörren. Här är en kille som heter Paul Berry.

presenterade. Det var Paul Berry, en engelsman med förflutet i bandet Questions, som även de gjorde lite soulig pop sådär. Complicated hette den här singeln vi hörde från 1987. Åter till Sverige, i kölvattnet av till exempel Freestyle dök upp.

kände ni igen den här rösten? Det var ju faktiskt Paul Rein i hans allra första avtryck i musikvärlden. 1983 var han nämligen med i bandet Effect som gjorde en singel på EMI. Då är den vi hörde såklart, Fantiserar heter melodin. Soulkillar med ena benet i den amerikanska västkustscenen kryllade av ett tag i mitten av 80-talet. Så i samma genre som till exempel James Ingram hittar vi den här killen, Robert Brookins.

Robert Brookins heter den här killen, mestadels aktiv som producent för bland annat Bobby Brown, men en karriär i eget namn försökte han sig på också. Vi hör hans debutsingel från 1986, Our Lives. Robert skulle efter de här fruktlösa artistförsöken ansluta sig till en lite senare upplaga av Earth, Wind & Fire. På tal om återkommande genres här i Evergreen, så var ju Madonna en artist som skapade ringa på vattnet helt klart. Den glada danspoppen från hennes första skivor kopierades av många hoppfulla kvinnliga artister i mitten av 80-talet. Här har vi ännu en, Nicki.

Keep hette den där tjejen, en av många tjejer som försökte sig på en karriär i kölvattnet av Madonnas pigga danspop. Fyra singlar fick hon göra, vi hörde en från 1985, He's So Different. Något helt annat nu. Lars Hedberg heter en sångare och musiker som är verksam som trubbadur idag. 1984 var det andra tider. Då kom den här, Himmel av

någonstans mellan Andersson och Falk och Jan Mansjö hittar vi väl Lars Herberg, aktiv än idag som trubbade ur som sagt i början av 80-talet. Gjorde han några sådana här lite elektroniska popsinglar också. Vi hörde Himmel av guld från 1984. Jaha, vad är dagens dos av pampig brittisk radiorock?

typen av 80-tal går inte att ta miste på var den kommer ifrån. Storbritannien såklart, när man har bestämt Skottland och Edinburgh. Sideway Look heter bandet vi hörde. Knowing You From Today heter melodin från 1984. Nu ska vi till Kanada och den här lite eurofierade syntdiskon som hade ganska starkt fäste där i början av 80-talet. High Energy brukar den ju kallas.

Jade, en kanadensisk tjej som heter Nancy Martinez egentligen. Det var också under hennes riktiga namn som hon skulle få lite mer framgång senare. Fortnite var en stor hit där borta för Nancy 1986 till exempel. Men detta var 1982 och då kallade hon sig för Jade på singeln I'm Gonna Get Your Love. Saker som är väldigt här och nu har ju en tendens att bli väldigt där och då i efterhand. Till exempel en låt om datorernas för- och nackdelar. Jag lämnar över ordet till Dave Ablett.

blessing eller curse. Just nu känns det väl som en blessing i alla fall när vi kan sitta och lyssna på Nevergreens tillsammans. Eller vad tycker ni? Dave Ablett heter den här killen som radade upp problem och förtjänster med datorer där på låten som kort och gott heter Computer. Vi höjer ribban lite på sista plattan idag tycker jag. Sanctum Tum var ju Trevor Horns skivbolag som gärna utmanade lyssnarna med lite experimentella popsinglar. Gärna band som även gjorde till exempel sin egna musikvideo och skivomslag. Propaganda och Frankie Goes to Hollywood gav ut sina skivor på det här bolaget till exempel. Och den här tjejen.

med afranska Anne Pigalle var det där. En ganska typisk artist på skivbolaget CTT som både var musiker, konstnär och poet. Detta var hennes debutsingel i eget namn Höstrengär från 1985. Som jag lämnar er med idag. Tack för sällskapet i detta program. Ha det fint. Hej då.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

Thank you.

0: Hallå där borta! Kan ni laga den här?
1: Vi har rast nu.
0: Jaså? Ja, men ja, vi väntar om det går bra. Ja.
2: Ja, det var smidigt det här.
1: Vad är det för något?
0: Det är en motor.
1: Vadå för motor?
0: En bilmotor.
1: Ja, men vadå för bilmotor?
0: Till en Citroën.
1: Jaha. Var har du Citroënen då?
0: Hemma.
1: Hemma?
0: Ja visst. Ja, vi tyckte det var lite onödigt att släppa i hela bilen när det bara var motorn var fel på. Va? Visst.
1: Har du plockat ur hela motorn i bilen alltså?
0: Ja visst.
1: Du lät riktigt.
0: Det vill så gör man när får man fel på tvn. Inte tar man med sig hela huset till reparatören.

0: där borta. Kan ni laga den här?
1: Vi har rast nu.
0: Jaså? Ja, men ja, vi väntar om det går bra. Ja. Ja, det var smidigt det ställa.
1: Vad är det för något?
0: Det är en motor.
1: Vad då för motor?
0: En bilmotor.
1: Ja, men vad då för bilmotor?
0: Till en Citroën.
1: Jaha. Var har du Citroënen då?
0: Hemma.
1: Hemma?
0: Ja visst. Ja, vi tyckte det var lite onödigt att släppa hit hela bilen när det bara var motorn var fel på. Va? Visst.
1: Har du plockat ur hela motorn i bilen alltså?
0: Ja visst.
1: Du lät riktigt.
0: Nej, men så gör man när får man fel på tvn. Inte tar man med sig hela huset reparatören.

0: We'll be right back. We'll be right back.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
5: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
6: Så du kan få ro.
7: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
8: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
9: We have to go down! Challes Nassar klämming here!
10: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
11: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
12: Tre strutar och såklart nötkross.
13: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
14: Telenor presenterar Nummerkoll.
15: Älskling, det ringer.
16: Va?
15: Din lur ringer.
16: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
15: Va?
16: Eller jo, svara, men säg inget.
15: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
16: Vad är det för nummer?
14: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
17: Det var ingen stor lunch.
18: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
17: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
18: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
19: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
20: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
21: Ja, jag trivs här.
20: Men du handlar inget?
21: Nej.
20: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
21: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
22: Hela familjens varuhus.

0: Ja, idag lördag är det molnen som dominerar i större delen av landet. Men det kan också bli en del sol mellan de här molnen, främst i sydost. Lokalt förekommer friska vindbyar då vädret är smått ostadigt med lokala skurar under dagen, främst i Vänerlandskapen och i fjällen. Och generellt kan man väl säga att vi idag får en temperatur på cirka 20 grader i princip hela landet faktiskt. Götaland, Svealand och även ut mot Norrlandskusten. Möjligen kan det väl bli lite svalare då i Norrlands inland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
2: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
4: Sibylla såklart.
5: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
8: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
7: itjobb.se.
9: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
10: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
11: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
12: Ja, då vinner tigern.
10: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: Ja, idag lördag är det molnen som dominerar i större delen av landet. Men det kan också bli en del sol mellan de här molnen, främst i sydost. Lokalt förekommer friska vindbyar då vädret är smått ostadigt med lokala skurar under dagen, främst i Vänerlandskapen och i fjällen. Och generellt kan man väl säga att vi idag får en temperatur på cirka 20 grader i princip hela landet faktiskt. Götaland, Svealand och även ut mot Norrlandskusten. Möjligen kan det väl bli lite svalare då i Norrlands inland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Believing miracles worth in heavy doses.
1: Radio Godis. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
5: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
6: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
7: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
8: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
9: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
10: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
11: Tre strutar och såklart nötkross.
12: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
13: Telenor presenterar Nummerkoll.
14: Älskling, det ringer.
15: Va?
14: Din lur ringer.
15: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
14: Va?
15: Eller jo, svara, men säg inget.
14: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
15: Vad är det för nummer?
13: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
16: Det var ingen stor lunch.
17: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
16: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
17: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
18: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
19: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
20: Ja, jag trivs här.
19: Men du handlar inget?
20: Nej.
19: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
20: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
21: Hela familjens varuhus. Vi

0: Ja, idag lördag är det molnen som dominerar i större delen av landet. Men det kan också bli en del sol mellan de här molnen, främst i sydost. Lokalt förekommer friska vindbyar då vädret är smått ostadigt med lokala skurar under dagen, främst i Vänerlandskapen och i fjällen. Och generellt kan man väl säga att vi idag får en temperatur på cirka 20 grader i princip hela landet faktiskt. Götaland, Svealand och även ut mot Norrlandskusten. Möjligen kan det väl bli lite svalare då i Norrlands inland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

är då detta som dyker upp här? Jo, det är faktiskt så att vi har något att fira. Detta är nämligen det 100:e programmet. Och det kan vi ju inte bara låta vara ett vanligt avsnitt av Never Greens, eller hur? Istället firar vi med stor fest här i studion och blickar bakåt. Det gör vi såklart i alla program, men idag blickar vi bakåt i de egna leden och ska återupptäcka några av alla dessa nästan 1000 låtar som spelats i Never Greens sedan starten. Så välkomna alla nya gamla vänner till årets fest. Detta är Vlad 100.

den brittiska Hitlist var det som fick inleda denna Nevergreens fest, som alltså firade detta 100:e program av mig, Vladislav Bonita. Into the Fire heter den här låten från 1985 som fick ett snöpligt slut på hitlistorna. Det var nämligen på gång att bli en hit och spelades mycket i BBC, men så inträffar en läktarbrand på fotbollsstadion i Bradford där 56 människor miste livet, och plötsligt tycker ju BBC såklart att det inte är lämpligt att spela något som heter Into the Fire längre, och där försvinner det här bandet ut i glömskan, men ihågkomna av Nevergreen såklart. Företrädesvis låtar från de äldre programmen blir det i det här jubileumsavsnittet, låtar som ni haft lite längre tid på er att tappa ur minnet. Här är en singel från 1983 med Al Collins.

det allra första specialprogrammet av Nevergreen som vi lyssnade på den här singeln med Al Corley. Första han känns som skådespelare och i synnerhet då för rollen som homosexuella Steven i Dynasty. Några plattor fick han göra där berömmelsen stod på topp. Vi hörde Square Rooms, producerad och skriven av Harold Faltermeyer.

faktiskt till det allra första Nevergreens-programmet som vi lyssnade på brittiska McCanns och deras Shame About The Boy. En brödratrio var detta som sedan skulle få större framgångar som skådisar och musikalartister. Detta är Nevergreen som firar att detta är det 100:e programmet av mig, Vladislav Bonita. Förutom Nevergreens-programmen så innefattar ju den här statistiken även Tidsmaskinen, Melodiradion och andra sidoserier som har dykt upp. Idag har jag grävt lite i gångna säsonger av Nevergreens och letat fram en samling singlar som jag gärna spelar igen. Som den här med amerikanska Movieland.

amerikanska Moveland var det där. Postcard from New York heter melodin från 1986. Till Sverige nu och Big Deal, ett band från Örebro som var giganter i sina hemtrakter i mitten av 80-talet, signades till Virgin, men sedan hände dessvärre inte så mycket mer. Vi kollar in singeln Du.

Big Deal var det där. Legendariskt rockband i Örebro, men kanske lite mer okända i resten av världen. Magnus Sjögren heter killen med den raspiga rösten där. 1986 kom singeln vi hörde. Du kan ge kärlek. Vi dansar vidare till listfloppar från gångna tider. Här är en från 1980 med Tony Kitchen.

snärtiga popsingen fick faktiskt fler än en chans att slå på topplistorna. Tony Kishman heter amerikanen som spelade in originalet 1980. Men den skulle senare även spelas in av bandet Firefall och som någon slags comeback-singel för 60-talsbandet Davey Dozin McIntitch. En riktig nevergreen ut i fingerspetsen alltså. Staying With It heter låten här med Tony Kishman i originalversion. Mer snärtig pop från Amerika på nästa platta. Här är en tjej

där var Josie Cotton, en amerikansk tjej verksam i samma lite 60-tals vurmande popgenre som till exempel Go-Go's Jimmy Loves Marianne heter låten, en singel från 1984. Låten är en cover, bandet Looking Glass gjorde originalet 10 år tidigare ungefär. Från Kalifornien till Uppsala nu och bandet Palace.

från Uppsala kom bandet Palace med Pelle Sjöholm vid mikrofonen. En enda singel blev det för det här gänget. 1984 släppte man den här Maria, allt du vill. Nu ska vi till Danmark och bandet Gangway.

Ja, här hade vi ett band från Danmark, Gangway. Deras välskrivna pop blev populär i hemlandet, men den internationella satsningen blev det ingen direkt fart på. Detta trots storbolaget Mercury i ryggen. Vi hörde singeln My Girl and Me från 1988. Till England nu och ett band som kan tros vara amerikanskt, Keats.

Keats heter det där bandet som fick göra en singel och ett album 1984. Något av en supergrupp var det faktiskt. Sångaren vi hörde var Colin Blunstone, mest känd från 60-talsbandet Zombies. Bakom honom hittar vi medlemmar från Alan Parsons Project och Camel bland annat. Turn Your Heart Round heter låten vi hör. Ja, Kate Bush slog ju världen med häpnad när hon slog igenom som 19-åring i slutet av 70-talet. Hon var även en artist som många ville låta som ett tag. En av dem var väl kanske den här brittiska akten från 1983, China Doll.

Say Goodman heter tjejen som gav ut ett par singlar under namnet Shine It All i början av 80-talet. Turkish Light heter melodin vi precis hörde, en singel från 1983. Ja, även om vi ju spelar band som aldrig lyckades på listorna i det här programmet, så kan det ju vara så att samma personer lyckades nå ut med sin musik senare. Göran Danielsson och Svante Persson hade några hits som duon Visitors under 80-talets andra hälft. Men sagan började långt tidigare under namnet Bogart.

Svensson bakom mikrofonen där i bandet Bogart, en kvartett från Stockholm som skulle decimeras till en duo under namnet Visitor senare under 80-talet. Men detta var redan 1981 på singeln Saving All My Energy. David Austin heter en engelsman som fick hjälp av George Michael med sin debutsingel 1984. Man kan nästan tro att det är George själv som sjunger här, men tydligen ska David ha en väldigt snarlik röst, har det visat sig i andra sammanhang. Vi kollar in singeln

Eriksson bakom mikrofonen där i bandet Bogart, en kvartett från Stockholm som skulle decimeras till en duo under namnet Visitor senare under 80-talet. Detta var redan 1981 på singeln Saving All My Energy. David Austin heter en engelsman som fick hjälp av George Michael med sin debutsingel 1984. Man kan nästan tro att det är George själv som sjunger här, men tydligen ska David ha en väldigt snarlik röst, har det visat sig i andra sammanhang. Vi kollar in singeln

Andersson bakom mikrofonen där i bandet Bogart, en kvartett från Stockholm som skulle decimeras till en duo under namnet Visitor senare under 80-talet. Detta var redan 1981 på singeln Saving All My Energy. David Austin heter en engelsman som fick hjälp av George Michael med sin debutsingel 1984. Man kan nästan tro att det är George själv som sjunger här.

spelad av alltså inte George Michael, men väl en av hans bästa vänner i livet. David Austin heter killen som jobbade nära George i många år. Det var bland annat han som gjorde den omtalade dokumentären om honom, som ju precis han blev färdig innan han dog. Turn to Gold heter den här singeln från 1984. David Austins röst skulle förväxlas med George flera gånger i livet. 1987 sjöng han till exempel i bandet Boogie Box High, som även de följdes av ett rykte om att vara ett hemligt George Michael-projekt. Till Skottland härnäst, vi kollar in en kille som heter Ian Cusick.

Music heter den där sångaren och gitarristen som gjorde några plattor i början av 80-talet. Take Me To Your Leader heter singeln vi hörde från 1980. Från Skottland kom ju igen förresten. Det framgår väl inte direkt genom musiken. Skotsk pop från 80-talet hade ju snarare en aura av nyromantisk lyxighet sådär. Ett exempel på det här och nu från bandet The Painted Word.

Ja, många är de skivor vi lyssnat på en Evergreens med den här typen av sofistikerad gitarrpop som ofta kom från Skottland eller norra England. Skivan som fick statuera exempel idag kom från The Painted Word, ett enmansprojekt från just Skottland som släppte några singlar och ett album under andra halvan av 80-talet. Vi lyssnade på debutsingen från 1986, Independence Day. Till Sverige och Stockholm nu, därifrån kom den här duon, Mostly Men.

Tony Enström och Åke Sold heter de här två Stockholmskillarna som bildade duon Mostly Men. En duo som både kom och försvann med sin debutsingel. Vad passar då bättre än att öppna den till Out of the Blue? 1988 kom den här singeln, producerad av Anders Hansson. Ja, det är som att vissa Nevergreens är så tydliga att de liksom etsar sig fast i programmet. Det är väl åtminstone tredje gången jag spelar den här låten vi ska höra nu. Men så är den också en sån där perfekt icke-hit som förtjänade bättre på något vis. Vi hör trion.

amerikanska Bone Symphony var det där. En trio som inte gjorde direkt något väsen av sig under sin levnad. Just den här låten skulle man dock testa på lite andra plattformar också. Både Bonnie Tyler och rockbandet Three Dog Night spelade in sina versioner av låten. Men detta var originalet från 1983 av It's a Jungle Out There. Med nervig MTV-pop från kanalen Storhetsår står på tur här. Detta är bandet Jakarta.

telefonskan Jacana var det vi hörde. Ett album blev det, 1984 kom det. Och därifrån hörde vi första singeln Hell is on the Run, utgivet på Morocco Records. Som ju var Motowns försök att ge sig in i rocksvängen. Artpop var en benämning som brukade användas till band som gjorde lite klurig pop sådär. Tennessee var väl ett typiskt sånt band. Och det här brittiska gänget, The Planets.

Battle of the Planets. Ett engelskt gäng sprungna ur rockbandet Death School. Den här lite lekfulla poppen fick lite radiospelningar, men bättre än så gick det dessvärre aldrig. Vi hörde singen Iron for the Iron från 1980.

0: Det var Vega, en brittisk popkombo som dök upp i tomrummet efter ABBA, kan man väl säga. Kit Rolf heter tjejen som sjunger. Hon skulle efter Vega sjunga i bandet Bell and the Devotion, som ju bland annat tävlade för England i Eurovision 1984. Det var året före, 83, med Vega och låten Mother Egypt.
1: Radiogodis.se.

den där soliga poppen kom från Screen 3, ett band som började sina dagar på diverse småbolag men som senare blev upplockade av Epic. Och det var då den här singeln så dagens ljus 1983, City of Souls. Ja, många av de här lite syntigare popbanden hade konstigt nog sina rötter i 70-talets progressiva rock. White Door hette en syntpop-trio som bildades upp rockbandet Grape. Vi kom

Austin heter sångaren där i White Door, ett new wave-band från England som gjorde några sådana här singlar i början av 80-talet. Så vi hörde Love Breakdown från 1983. Och jag kan ju inte lämna er utan att spela den förmodligen allra mest populära låten i hittills i Evergreens, Q Feel och deras Dancing in Heaven.

det var Martin Page för mikrofonen där i bandet Q-Feel. Ett ganska kortvarigt New Wave-band. Dancing in Heaven, Orbital Bebop heter den här catchiga popdängan som från början faktiskt var med i engelska uttagningen av Eurovision 1982, men som sedan släpptes som singel ämnad för listorna också. Inte mycket blev av detta, men en klassiker i vårt lilla land av Nevergreens, som vi alltså firat i det här 100:e programmet här idag. Kul att du kunde komma. Vi hörs igen. Ha det bra tills dess. Hej då.

0: Gordis. You are the best. You are the best because you're listening to
1: us. You are the best. We'll be right back.
2: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
3: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
4: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag! Vi åker till
5: Sibylla såklart!
6: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
5: Heja Sverige!
7: Sibylla, originalet sedan 1932.
8: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se.

0: sitejobb.se.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
3: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
4: Ja, då vinner tigern.
2: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande
2: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
4: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
5: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
6: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
7: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
8: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
9: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
10: Tre strutar och såklart nötkross.
11: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
12: Telenor presenterar Nummerkoll.
13: Älskling, det ringer.
14: Va?
13: Din lur ringer.
14: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
13: Va?
14: Eller jo, svara, men säg inget.
13: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
14: Vad är det för nummer?
12: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
15: Det var ingen stor lunch.
16: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
15: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
16: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
17: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
18: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
19: Ja, jag drivs här.
18: Men du handlar inget?
19: Nej.
18: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
19: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
20: Hela familjens varuhus. Vi ses.
21: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
3: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
4: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
5: Sibylla såklart.
6: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
5: Heja Sverige!
7: Sibylla, originalet sedan 1932.
8: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se och kolla in din framtid.
9: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
8: ikjobb.se.
10: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
11: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
12: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
13: Ja, då vinner tigern.
11: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande...
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

som vi träffar här samma tid nästa vecka. Men nu har det blivit dags för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen, som idag har landat i 80-talet.

0: Hallå på er kära musikvänner, Vladislav Bonita är det med mikrofonen. Det är dags för ännu en resa med tidsmaskinen. Då vet ni vad ni har att vänta. 3 timmar av hits från 80-talet blir det. Men kanske inte de där låtarna ni förväntar er att höra, utan ja, lite andra låtar helt enkelt. Först ut var det ju Mike Oldfield, eller snarare Maggie Riley i micken. Deras framgångsrika samarbete med hiten Moonlight Shadow kantades ju av meningsskiljaktigheter där Maggie ansåg sig misskrediterad för sin del i låten. Ett par låtar till hann man spela in innan man gick skilda vägar dock. Det var en sådan vi hörde, Two Frans heter låten från 1984. Första singeln från plattan Discovery.
1: Tidsmaskinen på besök i 80-talet.

gjorde det var ju Annie och Dave i Eurythmics såklart. Love is a Stranger heter låten som egentligen var singeln före Sweet Dreams. Men sedan när Sweet Dreams innebar det stora genombrottet för bandet så släppte man den här låten igen som uppföljare. Och då gick det betydligt bättre. 1983 var detta. Innan dess Phil Oakey och Georgia Moroder, sångaren och producenten som fann varandra i samarbetet med musiken till filmen Electric Dreams 1984. Detta gick så bra att man gjorde en hel platta ihop. Därifrån hörde vi första singeln Goodbye Bad Times. Inne och snurrade ett par veckor på Tracks hösten 1985 var den här låten.

Och 1987 när Fleetwood Mac släppte en av kritikerna utskälld comebackplatta efter några år av soloäventyr från olika medlemmar. Tango in the Night heter plattan, som istället skulle bli en av deras allra största publika succéer med klassiska singlar som Little Lies och Everywhere in You. Och den här lite mer bortglömda singeln, Isn't It Midnight? En ganska typisk låt man kan höra i tidsmaskinen, får jag säga. Idel bortglömda singlar från årtiondet och musiken slutligen fick sin form, 80-talet såklart. Lite innan sommaruppehållet 1986 gick den här låten in på Trackslistans 13:e plats.

Det var ju Sound of Music, trion från Stockholm, som blev genombrottet för Nanne Grönvall en gång i tiden. Benny Anderssons son Peter fanns ju med här också. Han och Nanne skulle ju bli ett par. Pappa Bennys One Night in Bangkok fanns nog med i bakhuvudet när de skrev den här låten, kan man tänka. Blue Magic Woman heter låten, som fick ett par veckor på Tracks i juni 1986. Och just det här lite marscherande popsoundet skulle ju bli Nannes signum även framgent. Nu är snart dags att lyssna på en debutsingel, sådant som vi gör varje gång i det här programmet, men före dess lite annat. Härnäst The Police.

Ja, vi hörde ju Sandra såklart. Heaven Can Wait heter låten, som var den första singeln från hennes tredje album Into a Secret Land. Ännu en i raden av hits för henne nere på kontinenten. Men här hade nog den svenska publiken börjat få nog av hennes snarlika låtar. Det blev till exempel aldrig någon placering på Tracks för den här låten. 1988 kom det ut. Innan dess en av många hits för Sting och hans polis i början av 80-talet. 1980 kom låten vi hörde. Di-du-du-du-du-di-da-da-da-da. Titeln var någon slags kommentar från Sting till att han upplevde topplistemusiken som barnslig. Detta var polis allra största hit i Kanada av någon anledning.

Ja, Ola Håkansson och hans Secret Service var det där ju. Efter pärlbandet av hits i början av 80-talet började det gå lite trögare runt 1983 sådär. Man började också lämna sitt karaktäristiska synpopsound till förmån för den lite funkigare, eller vad man ska säga. Do It heter singeln som inte gjorde några direkta avtryck på topplistorna när den kom 1983. Nu är det dags att lyssna på en kanske lite okänd debutsingel från en artist som senare skulle röna större framgång. Detta sker som vanligt bakom den här vignetten.

Nya uppgifter om den svenska flickan som har försvunnit under tågluffning i Europa. Hon iakttogs senast på ett tåg genom Frankrike där hon såg samtala med en ung man. Flickan var klädd i vitt bomullslinne och kort svart kjol. Hon bar på en svart resväska, dekorerad med ett

Minnesmärken efter en hjärtformad klisterdekal har påträffats i en betongbunker på stranden i Biarritz. Interpol har sänt ut ett fotografi av den försvunna till tidningar över hela Europa.

0: ni vem det där var? Det var ju Erik Gadd, gotlänningen som brukar titulera som vår svenska solkung och som ju firade 30 år som artist 2017. Och det var med den här singeln som allting började 1987. Ett ensamt hjärta heter låten.
1: Du lyssnar till Tidsmaskinen med

hörde vi tvåan på den svenska singellistan i januari 1981. En låt som är så bortglömd idag att den inte ens verkar existera i den digitala musikvärlden. Tur då att tidsmaskinen spelar i huvudsak vinylsinglar. Martin Eden heter låten med singer-songwritern Billy Jukes. En låt som hade ett par år på nacken när den blev en stor hit i Sverige. Anledningen till detta var att han var med i en tv-serie som gick på SVT. På den här tiden kunde ju sånt ha dramatisk inverkan på våra topplistor. Lika bra att ni värmer upp redan nu, för om en stund så ska ni få jobba lite. Det är ju dags för tre i rad, men lite musik blir innan dess. Härnäst från Atlantic Star.

pigga popsoundet var ju väldigt stort i USA i mitten av 80-talet. Kanske inte fullt lika framgångsrikt här i Sverige. Och just det där var ju ett sånt där band som var rena hitmaskinerna där borta, men som hade lite tuffare på de svenska listorna. Atlantic Star hette gänget som härstammade från 70-talets discoscen, men som klamrade sig fast vid topplistorna under 80-talet också. Vi hörde en singel från 1986, One Lover at a Time. Nu något, får man väl säga ändå, helt annat.

0: musiksmaskinen blandar er som vanligt. Nu senast Erasures debutsingel från hösten 1985, Who Needs Love Like That. En av få, kanske till och med den enda Erasure-låten som är skriven av enbart Vince Clark. Det gick bra för den här debuten, inte minst på Trackslistan där den toppade med en sjätte plats. Innan Erasure hörde vi Kenneth and the Knutters, det här lite hemlighetsfulla bandet från Örebro som hade ett par kreativa krafter men som annars fyllde scenen med knuttar i MC-utstyrslar. Vi ska ha Våra bågar kvar heter en av några ganska populära låtar med det här gänget, kanske framförallt i den svenska glesbygden.
1: Radiogodis.se.
0: Hör upp nu kära lyssnare, dags att testa era popkunskaper, dags för detta.

Ja, vad säger ni? Blev ni kloka på vad den röda tråden kan tänkas vara mellan de här låtarna? Det handlade ju om inblandning av en viss artist här, nämligen Prince. Först var det Chaka Khan och hennes jättehit I Feel For You, som ju är en cover av en Prince-låt från slutet av 70-talet. Sedan var det Sheila E, en av många eleganta musor i kretsen kring Prince och hans Revolution på 80-talet. Han hade producerat den här singeln från 1984, The Glamorous Life. Och nu sist var det ju Bangles och deras Manic Monday, en låt som ju Prince möjligen lite otippat skrev direkt för bandet under pseudonymen Christopher. Vi vandrar vidare bland dammiga 80-talsplattor. Näst blir det Nickershow.

Ja, det där var ju Thomas Dolby, en lekfull popsnickrare med lite galen professor image där, som lyckades träffa listorna ett par gånger också. Bland annat med låten vi just hörde, She Blinded Me With Science, en Englands hit i alla fall 1983. Året efter kom låten vi hörde för dess, fjärde och sista singeln, och även titelspåret ju från Nick Kershaws debutplatta Human Racing. Den minst framgångsrika singlarna var det, men likväl en topp 20 i England hösten 1984.